Anyaminu na waye. Ayadu mindi. Anyanyankupa watiasi na watu miyeya. Akaya udada.

ano ho asia na anapa ebia enumre nya na ato wonye shi won titi won no ne wo yesa wo kutso no anapa ebia enumre wo kutso no epeta nya kupo na se eleye nipa abone epata ye ho ofi ye kasa mo po ye bone ye titi mo po ye bone na se ye wa ma ye hu kai se ye sorry na

wo Ghana ha nyina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi gina se pia no se nyame amfa wo di je so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so aye e do so ye tumi bu body nanso so no ye di nyame hyira mo papa.